Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želim vam Unidu

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Zbilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Posao.
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
3: Nestane.
0: Magija?
3: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Sedam je sati. Samit Europske unije i Zapadnog Balkana o proširenju Unije. Sjedinjene države Iran opet razmijenili napade. Zadar pobjedio Cibonu i stigao na korak do naslova prvaka.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Europski politički vrh i šefovi zemalja Zapadnog Balkana sastali se u crnogorskom Tivtu na sastanku na vrhu. Osim unapređenju međusobnih odnosa i sigurnosti, razgovarali su o proširenju Europske unije. Ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Uniju, koja se nije proširila od 2013. kada je ušla Hrvatska, bio glavna tema sastanka u Tivtu. Zemlje su u različitim fazama ulaska, najbliže tome je domaćin Crna Gora. Napredak je vidljiv, no ni njoj neće biti lako, jer niz uvjeta za završetak pregovora iznio je i hrvatski premijer Andrej Plenković.
8: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori, gdje oni su ostali bez svoje imovine. Od ostalih tema vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju, koja treba biti tamo sačuvana dugotrajno. Pitanje imena bazena u Kotoru, pitanje povrata školskog broda Jadran i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granice.
6: Njemački kancelar Friedrich Merz poručuje da Europska unija kasni s politikom proširenja, te podsjeća da je s francuskim predsjednikom iznio prijedlog plana za nastavak proširenja s naglaskom na zemlje Zapadnog Balkana.
9: Europska unija mora pokazati da je sposobna i voljna širiti se. Postoji naravno cijeli niz pitanja na koja moramo zajednički dati odgovore, ali iznad svega toga mora stajati da ovaj dio Europe pripada Europskoj uniji. Ako već 13 godina nismo primili nove članice, to pokazuje neuspjeh i Europske unije. To želimo danas nadvladati.
6: Neizbježna tema bila je ulazak Ukrajine u Europsku uniju. Plenković smatra da nije realno očekivati da to bude sljedeće godine, no poručuje da ju treba podržavati na europskom putu. A na trenutnu situaciju u Ukrajini osvrnuo se francuski predsjednik Emmanuel Macron.
8: Vidite da je i predsjednik Zelenski ponudio praktički jedno primirje trenutno, kako bi se i konsolidirali i kako bi taj mirovni proces ponovno dobio zamah. On u zadnjih 4 mjeseca mi vidimo zastoj. Dakle, zastoj dok traje rat na Bliskom istoku i u konačnici Sjedinjene Američke Države koje su imale vode vodeću ulogu u onom intenzivnijem razdobu pregovora su zaokupirane sa drugom temom. Teško je voditi više paralelnih sukoba, ratova ili mirovnih procesa čak i velikim zemljama.
9: Svima koji su prije 6 mjeseci govorili da će se Ukrajina raspasti, da neće preživjeti zimu i da moraju prihvatiti neprihvatljivo, Ukrajinci su svojom snagom i hrabrošću još jednom dokazali da nisu u pravu. Na nama je da sada naučimo kako graditi trajni mir.
7: Media servis. Vijesti.
6: Sjedinjene Države Iran razmijenili su jutros napade u najnovijem rasplamsavanju sukoba koji ugrožava primirje u ratu na Bliskom istoku. Američka vojska izjavila da je oborila 4 iranska drona lansirana prema Hormuškom tjesnacu i kao odgovor napala obalne radarske položaje. Iran je odgovorio nekoliko sati kasnije rekavši da je cilj američke baze u regiji, a Kuvajt i Bahrein izdali su upozorenja za zračnu opasnost. Izraelska vojska jučer je napadala više dijelova južnog Libanona, izdala upozorenje za evakuaciju mnogih gradova i sela, uključujući one koje su pružile sklonište tisućama ljudi. Borbe u Libanonu prijetnja su pregovorima Sjedinjenih Država Irana i otvaranju Hormuza. A ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je ponudu ukrajinskog predsjednika Zelenskog za održavanje sastanka licem u lice, ponavljajući umjesto toga da će Rusija postići sve svoje ratne ciljeve u Ukrajini, uključujući zauzimanje cijelog istočnog Donbasa. Govoreći na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, ruski predsjednik opisao je otvoreno pismo svog ukrajinskog kolege koje sadrži ponudu kao nepristojno. Odbio je i koristiti ime Zelenskog. U svom govoru Putin je odbacio tvrdnje da se rusko gospodarstvo raspada zbog visokih troškova rata.
7: Media servis. Vijesti.
6: U Zagrebu se danas održava jubilarna 25. Povorka ponosa. Organizatori poručuju kako je riječ o četvrt stoljeća dugoj borbi za ravnopravnost, dostojanstvo i prava LGBTIQ osoba u Hrvatskoj. Podsjeća da je prva povorka 2002. godine održana u ozračju nasilja i neprihvaćanja, dok danas ističu postignuća poput Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o životnom partnerstvu. Ipak upozoravaju da dio zahtjeva još nije ostvaren, među njima puna jednakost obitelji istospolnih partnera te bolja zaštita trans, nebinarnih i interspolnih osoba. Ovogodišnja povorka nosi poruku protiv militarizacije društva, rata i diskriminacije uz naglasak na solidarnost i ljudska prava. A u Zagrebu se održava 8. po redu Antunovski hod mladih. U intervjuu medija servisa Franjevac, Stjepan Brčina iz Centra za promociju duhovnih zvanja, organizatora Antunovskog hoda, rekao je da je ovogodišnje geslo hoda: ako imaš Boga, imaš sve.
10: To su njegove riječi, a to treba malo nekad posjetiti mlade, treba posjetiti vjernike da smo mi već blagoslovljeni, samo što se negdje evo malo izgubimo, malo se zatvorimo Bogu i mislimo da nas je zapravo Bog zaboravio ili napustio. Međutim, evo, na taj način želimo reći: ako Boga stavimo u središte, Bog će okrenuti sve na dobro. Kako kažu poslanci, ako tko ljubi Boga, Bog okreće sve na dobro.
6: Za vrijeme trajanja povorka od 15 do 17 sati bit će obustavljen promet dijelom Savske, Frankopanske Ilice te kroz središte Zagreba, dok će se zbog Antunovskog hoda tramvajski promet etapno zaustavljati na više gradskih prometnica, uključujući Maksimirsku, Vlašku, Jurišićevu Ilicu i Savsku cestu između 16 i 19.30.
7: Sport.
6: Košarkaši Zadra su sa 87-70 pobjedili Cibonu u Draženovom domu i tako poveli 2-1 u finalnoj seriji. Zadrani su tako preokrenuli rezultat u finalnoj seriji domaćeg prvenstva i vratili prednost domaćeg parketa na svoju stranu. Najbolji kod Zadra bio je Vladimir Mihajlović, koji je ubacio 25 koševa uz 4 asistencije i 3 skoka. Lovro Mazalin je postigao 17 koševa, 7 asistencija i 5 skokova za goste. Četvrta se utakmica igra u Zagrebu u nedjelju s početkom u 18 sati. A hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija izgubila je prvi susret Europske lige na turniru u Osijeku od Grčke 1-3 nakon 117 minuta igre. Grkinje, bolje rangirana reprezentacija od Hrvatske, pokazale su više od naše pomlađene reprezentacije. Samantha Fabrisa, 23 poena, bila je najučinkovitija u hrvatskim redovima. Hrvatska u nedjelju od 17 sati igra protiv Litve, koja će danas odmjeriti snage s Grčkom. A porazom su novu sezonu Europske lige otvorili hrvatski odbojkaški reprezentativci, koji je u Osijeku Izrael pobjedio 3-1. Od Hrvatske najbolje bio Leo Andrić sa 15 ostvarenih poena, dok ih 11 imao Kruno Nikačević. Hrvatski odbojkaši u Osijeku sutra igraju protiv Gruzije.
7: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Dubrovniku je 21, Splitu 20, Šibeniku 18, Rijeci 16, Slavonskom Brodu 15, Gospiću i Osijeku te Zagrebu 14, a Varaždinu 11 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju. Prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
7: Media servis. Najbrža istina.

0: I pozdrav svima, dobrodošli, ovo su još Jeleni Srećkovići, a ja sam Bruno Hladilo.
1: Ja sam Ivana Pejdar.
2: A ja sam Sara Gorinjac.
0: Evo, čujete nas opet, dakle, zabava je opet s nama, a s nama su također i uz suglasnost njihovih roditelja ovdje Lovro, Nika i Naomi. Lovro, Nika, jeste li ikad prije slušali našu emisiju?
3: Da.
0: A što ti, Lovro, misliš? Jesmo li ti dobri?
3: Da.
0: Evo, za početak, koliko imaš godina?
3: 6.
0: Dakle, ideš u vrtić?
3: Da.
0: Kad nisi u vrtiću, što najviše voliš raditi?
3: Igra nogomet i gleda crtane.
0: Koji ti je najdraži?
3: Sonic i SpongeBob.
0: Pa evo, SpongeBob, vjerujem, većina naših slušatelja, a ja osobno, gledala, pa možeš nam pobliže reći tko je to SpongeBob, gdje živi?
3: Živi na dnu oceana u Bikini dolini.
0: A ima li on neke susjede u toj Bikini dolini?
3: Da, Kalamarka i Patrika.
0: Koji ti je lik najdraži?
3: SpongeBob.
0: Zašto?
3: Zato se voli igrat i zato je i vesel.
0: A ima li neki lik koji ti nije baš drag?
3: Da, Plankton.
0: A zašto?
3: Zato je želi ukrastanu formulu.
0: Jel mu je ikad to uspjelo?
3: Ne.
0: Osim SpongeBoba, tu je, rekao si već, Sonic super jež, pa tko je on?
3: On je jež i Sonic je najbrži jež. On je plave boje.
0: Je li on neki super junak koji se bori protiv zločinaca?
3: Da.
0: Ima li nekoga ko pomaže njemu u tim njegovim junaštvima?
3: Da. Tails i Knuckles.
0: Tko su oni?
3: Tails je lisica, klinac jež, to je Knuckles. I on je crvene boje, a Tails je žute boje.
0: Koji ti je najdraži lik u Soniku?
3: Knuckles i Sonic.
0: Zašto?
3: Zato Knuckles ima da je snažan, a Sonic da je najbrži jež.
0: Imaju li oni nekakve neprijatelje?
3: Da, crnog Sonica i doktora.
0: Evo da ti ja malo pomognem, taj crni Sonic zove se Shadow, a zli doktor s brkovima protiv kojega Sonic bori zove se doktor Eggman. A osim crtića, imaš li još kakvih animacija, Lovro?
3: Da, igrat je nogometa.
0: A koji ti je nogometaš najdraži?
3: Neymar.
0: Zašto Neymar?
3: Zato je 5 puta svoje svjetsko prvenstvo.
0: Hvala ti, Lovro.

0: Današnju epizodu posvećujemo modernim crtićima, a zato imamo tu naše male goste, to su Lovro, Nika i Naomi. Nika, ideš li u školu ili u vrtić?
1: Idem u školu.
0: A koji razred?
1: Treći.
0: A kad nisi u školi, što najviše voliš raditi?
1: Plesati i crtati.
0: A naravno, osim plesanja i crtanja, voliš gledati crtiće, pa koji ti je najdraži?
1: Najdraži crtić su mi Thundermani.
0: Pa možeš nam malo ukratko reći o Thundermanima. Što su oni i čime se bave?
1: Oni su jedna velika obitelj i oni su super junaci koji imaju moći i bore se protiv zločinaca.
0: Ko sve čini tu obitelj?
1: Mama, tata, dvoje blizanaca, brat, sestra i još jedna sestra.
0: Možemo li čuti imena?
1: Da, Phoebe, Max, Nora, Billy i Chloe.
0: Koji ti je najdraži lik od svih?
1: Chloe.
0: Zašto?
1: Zato što ona ima moć teleportacije pa se može teleportirati gdje god poželi.
0: Možeš li nam reći moć nekih drugih Thundermana?
1: Da, Billy ima moć brzine, Nora laser iz očiju, a Phoebe i Max imaju vatru iz usta, led i da može nešto podići.
0: Imaju li Thundermani neke neprijatelje?
1: Da, to su zločinci koji napadaju njihov grad.
0: Pa i ti zločinci vjerojatno imaju neko ime, pa koja su im imena, možeš se sjetiti?
1: Dar Mayhem, on je jako poznati zločinac. I Max je nekad poželio biti zločinac.
0: Dobro, Nika, hvala ti. A sad, pa koju si ti pjesmu izabrala?
1: Undo Stres.
0: Undo Stres, Jason Derulo i Sofia, slušamo u nastavku.

0: vratite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu.
2: Srećkovići!
1: Sofija i Jason Derulo s pjesmom Undo Stres doveli su nas i do zadnjeg dijela emisije.
0: A to nas dovodi i do našeg trećeg malog gosta, to je Naomi.

did it.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U Zagrebu se održava 8. po redu Antunovski hod mladih. Ove godine očekuje se rekordan broj sudionika hodočašća. Više u intervju Medija servisa govorio Franjevac Stjepan Brčina iz Centra za promociju duhovnih zvanja organizatora Antunovskog hoda.
2: Razlog je toga što upravo želimo unaprijediti sadržaj, da oni hodočasnici koji dolaze dobiju što više programa sadržaja, a jednostavno iz tehničke strane kad gledamo, nemoguće je bilo ishoditi sve dozvole zatvaranja cesti i ostalo visarske sela. Zato smo se odlučili krenuti iz Dubrave. Ruta je skraća, ali duhovno više nabijena, sadržajna, ispunjenija.
1: Ukrajina tijekom noći i jutra izvela novu rundu dalekometnih napada na ciljeve duboko na ruskom teritoriju. Operacija uključivala više ruskih regija, dosegla i obale Baltika. 88 dronova zasula je regije Sankt Peterburga i Leningrada, pogodivši pomorski pogon Kronštadt i skladište mornaričkog streljiva u Lebjažju. Ukrajinska strana hvali se da su opet napadnuta iz skladišta goriva te logistička središta u Rusiji. Košarkaši iz Zadra su sa 87-70 pobjedili Cibonu u Draženovom domu i tako poveli 2-1 u finalnoj seriji. Zadrani su tako preokrenuli rezultat u finalnoj seriji domaćeg prvenstva te vratili prednost domaćeg parketa na svoju stranu. Najbolji kod Zadar bio je Vladimir Mihajlović, koji je ubacio 25 koševa uz 4 asistencije i 3 skoka. Lovro Mazalin je postigao 17 koševa uz 7 asistencija i 5 skokova za goste. Četvrta se utakmica igra u Zagrebu sutra u 18 sati. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 24, Zagrebu 20, Rijeci 19, Osijeku 15 stupnjeva. U nastavku dana promjenjujemo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju. Prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na Jadranu, do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Kako ide posao?
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
3: Nestane.
0: Magija?
3: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
5: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sati. Ukrajina izvela nove dalekometne udare, opet meta Sankt Petersburg. U Zagrebu 25. Pride i Antunovski hod na ulicama. Vatreni odrađuju posljednji trening na Rujevici u oči Slovenije.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec. Dobar vam dan. Ukrajina tijekom noći i jutra izvela nove dalekometne napade na ciljeve duboko u ruskom teritoriju. Ruske vlasti tvrde da su srušile 86 ukrajinskih dronova u regiji oko Sankt Petersburga, domaćina velikog investicijskog foruma. Na Bliskom istoku napade su razmijenili Iran i SAD, čiji je predsjednik Trump još uvijek uvjeren u skorašnji završetak rata.
8: Rusija i Ukrajina i dalje se međusobno napadaju dronovima i dalekometnim projektilima, dok se i dalje broje ljudske žrtve. Obje strane pristale su na razmjenu zarobljenika, njih oko 200 s obje strane. No završetak rata i dalje se ne nazire. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je uputio osobni poziv za izravan sastanak s ruskim čelnikom, što je Vladimir Putin odbacio.
9: Paka ne vižu smisla.
8: Još uvijek ne vidim poantu. Mi smo u potpunosti spremni postići dogovor s Ukrajinom mirnim putem, ali na temelju onoga što smo raspravili na sastanku s predsjednikom Trumpom u Ankoridžu.
9: V Ankoridžu.
8: Na odbijanje poziva za izravne pregovore reagirao je Zelenski poručivši da je razočaran.
9: Nažalost,
8: ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi su čuli njegovu izjavu, slabu izjavu. On jednostavno ne želi završiti rat. U noći s petka na subotu nastavljeni su američko-iranski sukobi. Amerika je napala iranske obalne radarske položaje i to nakon što su oborili dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom tjesnacu, tvrdi američka vojska. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je kao odgovor na napad SAD-a projektilima gađala baze SAD-a u regiji, kao i da je otvorila vatru na 4 tankera koja su pokušala proći kroz tjesnac. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je: morali smo uništiti nuklearno oružje, gotovo smo to i završili. Završit ćemo to na ovaj ili na onaj način, bilo da je riječ o komadu papira ili vrlo teškome načinu. Iako je vrlo težak način, možda i lakši način. Visoki iranski dužnosnik, savjetnik vrhovnog vođe Mohsen Rezei, poručio je za CNN kako potencijalni mirovni sporazum SAD-a i Irana ovisi o tome hoće li Trumpova administracija pristati na oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine. Dodao je da bi, ako Amerikanci nastave s ratom, Iran taj rat mogao proširiti od Hormuškog tjesnaca do Indijskog oceana, na tjesnaca Babel Mandeb sve do Crvenog i Sredozemnog mora. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
7: Media Servis. Vijesti.
6: U Zagrebu se danas održava jubilarna 25. povorka ponosa. Organizatori poručuju kako riječ o četvrt stoljeća dugoj borbi za ravnopravnost, dostojanstvo i prava LGBTQ osoba u Hrvatskoj. Podsjećaju da je prva povorka 2002. godine održana u ozračju nasilja i neprihvaćanja, dok danas ističu postignuća poput Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o životnom partnerstvu. Ipak upozoravaju da dio zahtjeva još nije ostvaren, među njima puna jednakost obitelji i istospolnih partnera, te bolja zaštita trans, nebinarnih i interspolnih osoba. Ovogodišnja povorka nosi poruku protiv militarizacije društva, rata i diskriminacije uz naglasak na solidarnost i ljudska prava. A u Zagrebu se istovremeno održava i osmi po redu Antunovski hod mladih. U intervju medija servisa Franjevac Stjepan Brčina iz Centra za promociju duhovnih zvanja, organizator Antunovskog hoda, rekao je da je ovogodišnje geslo hoda "Ako imaš Boga, imaš sve".
10: To su njegove riječi, a to treba malo nekad posjetiti mlade, treba posjetiti vjernike, da smo mi već blagoslovljeni, samo što se negdje evo malo izgubimo, malo se zatvorimo Bogu i mislimo da nas je zapravo Bog zaboravio ili napustio. Međutim, evo, na taj način želimo reći, ako Boga stojimo u središte, Bog će okrenuti sve na dobro, kako kažu poslanci Jakovljeva, tko ljubi Boga, Bog okreće sve na dobro.
6: Sve kreće u ovim trenucima iz Dubrove, ispred samostana Hercegovačkih fratara.
10: Razlog je toga što upravo želimo unaprijediti sadržaj, da oni hodočasnici koji dolaze dobiju što više programa sadržaja, a jednostavno iz tehničke strane kad gledamo, nemoguće je bilo ishoditi sve dozvole zatvaranja cesti i ostalo iz Sarske sela, zato smo se odlučili krenuti iz Dubrave, ruta je skraća, ali duhovno više nabijena, sadržajna, ispunjenija.
6: A na Antunovski hod, naš sugovornik poručuje, pozvani su apsolutno svi.
10: Svako može doći, ne mora biti izričito turbo katolik, ne mora biti ono, pa dođi čovječe, šete, budi u zajedništvu, u ljubavi, u pjesmi. To mi se isto sviđa kad vidim to zajedništvo svih ljudi koji niko nikog ne pita ko si ti, odakle si. Evo tu posebno potičem one koji su sami, jer dobijem neprestano poruke, joj, toliku želju imam doći, a nemam s kim. Ne, dođi, nećeš biti sama. Dakle, toliko je bilo onih koji su došli sami, na kraju su našli ljubav svog života ili prijatelj ili ostalo.
6: Za vrijeme trajanja povrka od 15 do 17 sati bit će obustavljen promet dijelom Samske, Frankopanske Ilice te kroz središte grada, dok će se zbog Antunovskog hoda tramvajski promet etapno zaustavljati na više gradskih prometnica, uključujući Maksimirsku, Vlašku, Jurišićevu Ilicu i Savsku cestu između 16 i 19.30. Sport.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija polako se oprašta s Rujevicom i ovog popodneva putuje za Zagreb, a sutradan i za Varaždin gdje igra posljednju pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Posljednji test bit će Slovenija, a branič vatrenih Luka Vušković uoči utakmice kaže.
12: Zadnja pripremna utakmica za svjetsko, trebamo uzeti maksimalno ozbiljno, trebamo dati sve od sebe, to će nam biti neki novi test.
11: Kako su prošle pripreme u Rijeci, vratar Dominik Kotarski.
13: Mislim da ovoga je čak dosta brzo prošlo ovaj dio priprema, ajmo reći, tek sad kreće ono pravo, još tu utakmicu. U Varaždinu da smo stvarno dobro iskoristili, da smo se dobro pripremili ovdje u Rijeci, imali smo stvarno super uvjete, tako da s moje strane da, mislim da je prošlo dosta brzo.
11: Vušković se osvrnuo i na sustav s trojicom igrača u zadnjoj liniji, koji je dosta sličan onome kojeg igra u klubu.
12: Mislim da imamo prostora za napredak, ali mislim da idemo dobrim putem, imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus i mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sistemu sa troje zada, sad protiv Belgije smo mogli puno naučiti.
11: Utakmica sa Slovenijom počinje sutra u 20:45. Naši reprezentativci potom u utorak lete za Washington. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila pobjedu na gostovanju u Prištini, slavivši Kosovo rezultatom 1-0 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Košarkaši Zadra su sa 87-70 pobijedili Cibonu u Draženovom domu i tako poveli 2-1 u finalnoj seriji Premijer lige. Najbolji kod Zadra bio je Vladimir Mihajlović koji je ubacio 25 koševa, 4 asistencije i 3 skoka. Robertson ubacio je 17 poena kod Cibone, dok su po 10 dodali Krešimir Radovčić i Kamaka Hepa. Vaterpolisti Jadrana večeras se bore za trofej Eurokupa. U prvom susretu finala Splićani su poraženi od francuskog Marseja i trenutno imaju 3 pogotka za ostatka. Trener Jadrana Jure Marelja.
14: Rezultatska prednost od 3-4 gola razlike ne znači ništa. Međutim, razmišljati na taj način opet nije dobro. Mi moramo ovu utakmicu ići pobijediti prvenstveno.
11: Utakmica počinje u 20:15. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. BBZ Info.
15: Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
16: U Dubrovniku, Šibeniku i Splitu je 26, Makarskoj 25, Zadru 23, Rijeci 22, Zagrebu 21, Krapini, Karlovcu, Bjelovaru, Sisku i Varaždinu 20, Slavonskom Brodu 18, a Gospiću i Osijeku 17 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja na Jadranu. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestim se s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom u gorju. Prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjerenog zapadni. Još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura 22 do 27 stupnjeva.
15: Media servis. Najbrža istina.

0: besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

Kosinsko, moral također vlak priko Hendrixov prođe. Stoj na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, krane Nobela, roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom, od sada vidim samo

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Rusija i Ukrajina i dalje se međusobno napadaju dronovima i dalekometnim projektilima. Dok se i dalje broje ljudske žrtve, obje strane pristale su na razmjenu zarobljenika. Njih oko 200 s obje strane. No završetak rata i dalje se ne nazire. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je uputio osobni poziv za izravan sastanak s ruskim čelnikom, što je Vladimir Putin odbacio.
2: Još uvijek ne vidim poantu. Mi smo u potpunosti spremni postići dogovor s Ukrajinom mirnim putem, ali na temelju onoga što smo raspravili na sastanku s predsjednikom Trumpom u Anchorageu.
1: Na odbijanje poziva za izravne pregovore reagirao je Zelenski poručivši da je razočaran.
2: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi su čuli njegovu izjavu, slabu izjavu. On jednostavno ne želi završiti rat.
1: Festival animiranog filma poznati Anima Fest počinje 8. i trajaće do 13. lipnja. Filmovi će se prikazivati na više gradskih lokacija. U kinu SC, kinoteci te u Muzeju suvremene umjetnosti. U 6 dana posjetitelji će i ove godine uživati u najboljim svjetskim animiranim filmovima. Za 5 natjecateljskih kategorija pristiglo je rekordnih 2100 prijava iz više od 95 zemalja. Umjetnički ravnatelj festivala Daniel Šuljić.
3: Bio je jedan intenzivan proces selekcije i izabrali smo što smo izabrali. Jedan vrlo široka lepeza raznih stilova, kako filmovi dolaze iz različitih dijelova svijeta i ljudi koji produciraju na različite načine, tako to je jedan vrlo raznolik program.
1: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je pobjedu na gostovanju u Prištini, svladavši Kosovo rezultatom 1-0 u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Hrvatska je rano došla do vodstva preko Janje Čanjevac u 15. minuti i to izravno iz kornera. Sljedeća utakmica na rasporedu je u utorak u 19 sati kada Hrvatska u Puli na stadionu Aldo Drosina dočekuje Bugarsku. Hrvatska i Kosovo nakon ovog kola dijele prvo mjesto na ljestvici sa po 12 bodova, čime je borba za vrh skupine potpuno izjednačena. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 26, Zagreb 22, Osijek 20, u Rijeci je 19. Promjenljivo oblačno na Jadranu uz češća sunčana razdoblja. Na kopnu lokalno malo kiše i pokoji pljusak, uglavnom u Goriju te u Istri. Prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Zašto si postao poduzetnik?
3: Sloboda, rast, uspjeh.
0: A što si dobio?
3: Papire, račune i glavobolju.
0: Klasično.
3: Ima li rješenja?
0: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
4: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
5: 10 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
6: Ja sam Prostijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Sati. Žestoki napadi na istoku Europe i Bliskom istoku. Trump uvjeren da se bliži kraj rata. Oporba ponovno kritizirala vladine antiinflacijske mjere. U Zagrebu povorka ponosa i Antunovskih od mladih okupili tisuće građana. Vatreni završili riječke pripreme i spremni su za Sloveniju.
8: Vijesti plus Media Servisa.
7: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ukrajina je izvela nove dalekometne napade na ciljeve duboko u ruskom teritoriju. Ruske vlasti tvrde da su srušili 86 ukrajinskih dronova u regiji oko Sankt Petersburga, domaćina velikog investicijskog foruma. Na Bliskom istoku napade su razmijenili Iran i SAD, čiji je predsjednik Trump još uvijek uvjeren u skorašnji završetak rata.
9: Rusija i Ukrajina i dalje se međusobno napadaju dronovima i dalekometnim projektilima, dok se i dalje broje ljudske žrtve, obje strane pristale su na razmjenu zarobljenika, njih oko 200 s obje strane. No završetak rata i dalje se ne nazire. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je uputio osobni poziv za izravan sastanak s ruskim čelnikom, što je Vladimir Putin odbacio. Još uvijek ne vidim poantu. Mi smo u potpunosti spremni postići dogovor s Ukrajinom mirnim putem, ali na temelju onoga što smo raspravili na sastanku s predsjednikom Trumpom u Ankoridžu. Na odbijanje poziva za izravne pregovore reagirao je Zelenski, poručivši da je razočaran. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi su čuli njegovu izjavu, slabu izjavu. On jednostavno ne želi završiti rat. U noći s petka na subotu nastavljeni su američko-iranski sukobi. Amerika je napala iranske obalne radarske položaje i to nakon što su oborili dronove koje je Iran lansirao prema Hormuškom tjesnacu, tvrdi američka vojska. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je kao odgovor na napad SAD-a projektilima gađala baze SAD-a u regiji, kao i da je otvorila vatru na 4 tankera koja su pokušala proći kroz tjesnac. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je: morali smo uništiti nuklearno oružje. Gotovo smo to i završili. Završit ćemo to na ovaj ili na onaj način. Bilo da je riječ o komadu papira ili vrlo teškome načinu. Iako je vrlo težak način, možda i lakši način. Visoki iranski dužnosnik, savjetnik vrhovnog vođe Mohsen Rezaei, poručio je za CNN kako potencijalni mirovni sporazum SAD-a i Irana ovisi o tome hoće li Trumpova administracija pristati na oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine. Dodao je da bi ako Amerikanci nastave s ratom, Iran taj rat mogao proširiti od Hormuškog tjesnaca do Indijskog oceana, tjesnaca Bab el-Mandeb sve do Crvenog i Sredozemnog mora. Papa Lav XIV. Stigao je u Španjolsku u jednotjedni apostolski posjet. Prvi je to posjet pape toj zemlji nakon punih 15 godina. Nakon ceremonije dobrodošlice u Kraljevskoj palači u Madridu te susreta sa španjolskim kraljem i kraljicom održalo se molitveno bdjenje s mladima. Osim Madrida, papa će posjetiti Barcelonu i Kanarske otoke. Na letu iz Rima prema Madridu poručio je kako svijetu želi dati dobar primjer o poštovanju ljudskog života. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
8: Media Servis, vijesti plus.
7: SDP i Možemo nastavili su svoju zajedničku kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija, ovog puta u Varaždinu. Kampanjom upozoravaju da građani sve teže podnose rast cijena, te da je, kako kažu, Plenkovićeva vlada dopustila inflaciju pohlepe koja svakodnevno smanjuje životni standard građana. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručuje kako se uspjeh države ne može mjeriti samo gospodarskim pokazateljima, dok građani teško podmiruju osnovne životne troškove.
10: Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj u našim gradovima ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni, jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika.
7: Stranka Možemo kritizirala je vladinu odluku o zamrzavanju pojedinih socijalnih naknada, kao i nove namete za obrtnike. Marin Živković.
11: Prije 10 dana smo u Saboru raspravljali o tome kako ćemo obrtnike rasteretiti, da oni plate manje doprinosa svojoj komori. Dan poslije vlada izlazi sa mjerama gdje ponovno opterećujete obrtnike koji žive od svoga rada i kojima sada stavlja namete koji su puno veći nego što su bili.
7: 11. vladin paket antiinflacijskih mjera oštro je kritizirao i Mostov Miro Bulj. U Splitu je upozorio na nove porezne i druge namete koji, kako tvrdi, dodatno opterećuju obrtnike, poduzetnike i građane.
12: Udario je na Dalmaciju, udario na iznajmljivače, male obrtnike, gdje će se morati povećati cijena usluga, gdje će se povećati inflacija. Njegov udar je izravan u najmanje. Umjesto da oporezuje strane banke, multinacionalne trgovački lanci, energetske strane investitore koji muzu novac, svi ćete na računima, kroz naknade za obnovljive izvore, strane teleoperatere koji imaju najveću dobit u Hrvatskoj, 42%.
8: Media Servis, vijesti plus.
7: Pod geslom Korak po korak iskorak u Zagrebu je organizirana povorka ponosa koja je okupila brojne građane i aktiviste, ali i javne te političke osobe. Obilježava četvrt stoljeća organiziranog okupljanja i borbe za prava, vidljivost i ravnopravnost LGBTIQ osoba u Hrvatskoj. Podsjećaju da je prva povorka 2002. godine održana u ozračju nasilja i neprihvaćanja, ali ističu današnja postignuća poput Zakona o suzbijanju diskriminacije i Zakona o životnom partnerstvu. Ipak upozoravaju da dio zahtjeva još nije ostvaren, među njima puna jednakost obitelji istospolnih partnera, te bolja zaštita trans, nebinarnih i interspolnih osoba. Zagreb Pride središnji je događaj mjeseca ponosa, koji traje do iduće subote. Tisuće vjernika okupile su se na 8. po redu Antunovskom hodu mladih u Zagrebu, koji je ove godine prema Svetom Duhu krenuo iz Dubrave. Ovogodišnje geslo je "Ako imaš Boga, imaš sve", o čemu je u intervju Medija Servisa ranije govorio Franjevac Stjepan Brčina iz Centra za promociju duhovnih zvanja.
13: To su njegove riječi, a to treba malo nekad posjetiti mlade, treba posjetiti vjernike, da smo mi već blagoslovljeni, samo što se negdje, evo, malo izgubimo, malo se zatvorimo Bogu i mislimo da nas je zapravo Bog zaboravio ili napustio. Međutim, evo, na taj način želimo reći, ako Boga stavimo u središte, Bog će okrenuti sve na dobro, kako kaže u poslanici Jakovljevoj, tko ljubi Boga, Bog okreće sve na dobro.
8: Media Servis, vijesti plus.
7: Nova epizoda AI Central Point emisije donosi temu o umjetnoj inteligenciji i turizmu, odnosno projektima koji se trenutno implementiraju. Je li turistička industrija spremna za umjetnu inteligenciju? Je li sektor dovoljno dobro digitaliziran? Kako AI može pomoći hotelima da povećaju svoje prihode? Odgovore na ova, ali i brojna druga pitanja u razgovoru sa zanimljivim gostima doznao je AI edukator Aco Momčilović.
9: Umjetna inteligencija, istaknuto je u emisiji AI Central Point, dolazi kao vrhunac već postojeće digitalizacije. No, je li turistički sektor spreman za umjetnu inteligenciju? Odgovor su ponudili direktor prodaje u AI startupu Luka Miškić te direktor softverske tvrtke Goran Mrvoš.
14: To je industrija koja je doslovno jako puno praćena i sa podacima i gdje se u principu sve mjeri i broj noćenja i broj gosti i sve ostalo, tako da mislim svaka industrija koja ima jako puno podataka i posebno strukturiranih da može jako puno profitirati od primjene umjetne inteligencije.
15: Ono što je na ovaj val AI donaša, da ostali zaposlenici u kompanijama mogu imati AI asistente, mogu raditi svoje procese puno brže i efikasnije.
9: Ipak Miškić ističe da je njegovo iskustvo pokazalo da firme nisu očekivale tako brzi rast umjetne inteligencije.
14: Da niko nema dovoljno dobro pripremljene podatke da može automatski krenuti raditi s njima. S kim god mi radimo, uvijek prođe neki period i onda prilagođavamo sve te podatke koje imaju da AI može efikasno raditi na njima.
9: Gosti su se osvrnuli i na mogućnosti AI-a da pomogne velikim hotelskim lancima povećati prihode, Mrvoš je poručio.
15: Može stvoriti da onaj proces analize gdje imamo rupe u popunjenosti, kako da napravimo posebnu ponudu, kako da je plasiramo i prema kojim gostima, taj proces u marketingu i prodaji danas može biti automatiziran.
9: AI uvelike može pomoći i turistima, pojasnjuje Miškić.
14: Kad to dođe do agentskog personaliziranog AI-a gdje će agent već poznavati šta ja volim, koje stvari volim, ne volim, šta volim jesti, u kakvim hotelima volim odsjedati, koje su stvari koje mene inače interesiraju, mislim da tu onda dolazimo do totalnog nekog novog načina pristupa i dolasku destinacije, istraživanju što želimo vidjeti.
9: Nadovezao se Mrvoš.
15: Današnji gosti već dolaze sa uz pomoć agenata ovih osobnih koji imaju na svojim mobitelima na godišnji i sada je važno da u tom kanalu prodaje tima AI asistentima damo čim više informacija da oni mogu složiti ponudu za tog čovjeka. Ne?
9: No, ljudski će kontakt, složni su Miškić i Mrvoš, u nekim segmentima ostati neizostavan.
14: Mislim da svakako ono u samom dolasku u destinaciju, mislim da maknut ćemo sve te repetitivne zadatke sa ljudi i ljudi će se fokusirati da pruža što bolje iskustvo gostu u destinaciji. Mislim da to onda totalno povećava experience svakog tog turista koji dođe tu.
15: Ali lakše će i dalje tražiti ljudski dodir i čovjeka, a mi kao destinacija želimo ići u tom smjeru i mislim da je to onda dobro da razumijemo da je AI u biti pomaže ljudima da imaju više vremena za druge ljude.
9: Za Media Servis, Tonči Gabelić.
8: Media Servis, vijesti plus.
7: Festival animiranog filma poznati Anima Fest počinje 8. i trajaće do 13. lipnja. Filmovi će se prikazivati na više zagrebačkih lokacija, u kinu SC Kinoteci te u Muzeju suvremene umjetnosti. U 6 dana posjetitelji će i ove godine uživati u najboljim svjetskim animiranim filmovima. Dio njih biće prikazan u natjecateljskom, a ostatak u zanimljivim popratnim programima. Organizatori festivala u razgovoru za Media Servis istaknuli su što bi izdvojili iz opširnog ovogodišnjeg repertoara.
16: Na ovogodišnji festival za 5 natjecateljskih kategorija pristiglo je rekordnih 2100 prijava iz više od 95 zemalja, govori umjetnički ravnatelj festivala Daniel Šuljeć.
17: Bio je jedan intenzivan proces selekcije i izabrali smo što smo izabrali. Jedan vrlo široka lepeza raznih stilova, kako filmovi dolaze iz različitih dijelova svijeta i ljudi koje produciraju na različite načine, tako to je jedan vrlo raznolik program.
16: Ukupno 300 filmova bit će prikazano na ovogodišnjem Anima Festu, ističe.
17: Od kojih su znači jedan dio u natjecanju u kratkometražnom međunarodnom 37 filmova, u studentskom isto 37 filmova, u hrvatskom 19 filmova i u dugometražnom 8 filmova.
16: Tu su i razni drugi popratni programi, među kojima se ističe retrospektiva ovogodišnje dobitnice nagrade za životno djelo, Joanne Quinn.
17: Jedna vrlo poznata i sjajna animatorica i sjajna predavačica, njena retrospektiva, isto tako i predavanje na koje bi pozvao ljude, jer ona je baš je, malo je ovaj stand-up komedi, način na koji komunicira s publikom. Pa su tu i Marko Meštrović od domaćih autora, imamo recimo tematski program koji je posvećen muzici u animaciji koji se sastoji od 6 dijelova, recimo jazz u animaciji ili klasična muzika u animaciji ili musicali.
16: Queen je za Zagreb izabrala 40 svojih djela, pojašnjava producentica festivala Mateja Milić.
18: Ona je inače fantastična crtačica, to će vidjeti svi koji posjete izložbu, koja je zapravo nam, kroz to će nam pokazati kako nastaju njeni filmovi. Jel? I projekcije njenih filmova događat će se naravno i na jednom od zidova galerije.
16: Posmi put zaradom održat će se izložba Behind the Scenes ili Iza kulisa,
18: koji ilustriraju proces nastanka filmova autora koji su odabrani za kratkometražno i za studentsko natjecanje. Tako će ovi iz velikog natjecanja kratkometražnog filma biti predstavljeni u galeriji na katu u zagrebačkom Kicu, a studenti će biti predstavljeni u galeriji Šira.
16: Ovogodišnja zemlja gost festivala je Slovenija, ističe Šuljić.
19: Slovenska animacija zadnjih 10 godina ima veliki baš bum sa gomilom mladih svjetskih uspješnih autora, pa smo ih odlučili eto pozvati i prezentirati našoj svjetskoj publici šta to rade.
16: Festival završava u subotu 13. lipnja dodjelom nagrada i popratnim programom zatvaranja. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
8: Intervju Media Servisa.
7: Inflacija u Hrvatskoj u blagom je padu. U tjednu za nama slavilo se Cijelovo, a ova je subota u znaku 8. po redu Antunovskog hoda mladih. U tjednu na izmaku doznali smo i detalje o borilačkoj vještini sambo. Ove, ali i brojne druge teme otvorili smo u intervjuima Media Servisa.
9: Prema procjenama Državnog zavoda za statistiku, inflacija u Hrvatskoj blago je usporila u svibnju te na godišnjoj razini iznosi 5,2%. U intervju tjedna Media Servisa saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar financija Boris Lalovac istaknuo je kako gospodarstvo usporava, ali i da su inflatorni učinci još uvijek vrlo osjetljivi.
20: Još je uvijek to vrlo visoka stopa inflacije, bez obzira jesmo li sad drugi i treći, mi imamo 4,9 čini mi se po Eurostatovo, ja. Iznad nas Grčka ima 5, ovi imaju 5,1. Samo je Bugarska, čini mi se, oko 6,2, nešto malo više oskače nego mi. Šta vam to što kaže? Da su još uvijek inflatorni pritisci u Hrvatskoj izuzetno visoki. Vidit ćemo sada kada krene turistička sezona u 6. mjesecu, hoće li se to preljevati na cijenu hrane. To je najvažnija zapravo informacija.
9: Upitali smo Lalovca i što bi konkretno trebalo napraviti da se riješi strukturni problem inflacije.
20: Nedostatak proizvodnje hrane. Nedavno je Hrvatska udruga poslodavaca kaže da smo u 10 godina, da nam je pala realna proizvodnja hrane za 25%, a uložili smo 10 milijardi eura. Zamislite apsurda. Energija. Pazite, mi više puta govorimo o energetici, da se ona treba odvojiti od fosilnih goriva i krenuti ulaganje, treba krenuti prema obnovljivim izvorima energije.
9: Udruga Pragma nedavno je predstavila 14. školski kalendar Rast kroz promjene. Tim smo povodom u intervju ugostili predsjednika Pragme Nedjeljka Markovića, koji nam je pojasnio kako kalendar tematizira 5 ključnih obrazovnih prijelaza s kojima se suočavaju djeca i mladi.
21: Ne samo u smislu njihovog akademsko-školskog uspjeha, nego i u smislu osobnog razvoja, razvoja profesionalnog identiteta i razvoja zapravo jedne cjelovite osobe u odnosu sa drugima, u odnosu sa vršnjacima, kada treba riješiti neki sukob sa drugima, timski raditi i slično.
9: U tjednu na izmaku katolici diljem svijeta slavili su blagdan presvetog tijela i krvi Kristove, odnosno Tijelovo, o kojem nam je fra Stjepan Brčina rekao.
13: Mislim da je to za naš narod jako, jako bitna blagdan, a na taj način kažem i podsjetnik da je Isus u presvetom oltarskom sakramentu nazočan i da je sam Isus rekao tko jede i pije tijelo i krv moju ima u sebi život vječni.
9: A ova je subota u znaku 8. po redu Antunovskog hoda mladih u Zagrebu.
13: Ovo je prije svega jedno svjedočanstvo vjere. Mi smo prije s time htjeli povezati dva svetišta tamo u Sesvetskim selima i ovo na Svetome Duhu, koje su oba dva posvećene Svetome Antunu. Drugo, mi recimo konkretno prolazimo ulicama našeg grada i dolazimo na Trg Bana Jelačića, gdje evo na taj način kroz pjesmu, igru, ples, animaciju, radost svjedočimo našu vjeru i što nam je bitno jako taj element i segment evangelizacije, a treće je i onaj sakramentalni dio gdje recimo sve započinje svetom misom, a završava klanjanjem, nekako to cijeli dan povezan i ispunjen kao jedna intenzivna duhovna obnova.
9: U intervju Media Servisa ugostili smo i novoizabranog direktora strateških partnerstava Europske sambo federacije Marija Jurkovića.
22: Pa evo, sambo je jedan moderan borilački sport, jedan hibridni sustav, kombinacija izuzeta iz više sportskih disciplina, iz hrvanja, iz džuda, iz brazilske džiu-džice i sve to napravljeno u jedan borilački sustav koji je danas dominantan u području i MMA i ostalih borilačkih sportova.
9: Svi intervjui dostupni su na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Media Servisa.
8: Sport.
16: Hrvatska
1: nogometna reprezentacija završila je riječke pripreme, a Vatrenima uoči odlaska na svjetsko prvenstvo preostaje odigrati nedjeljnu prijateljsku utakmicu sa Slovenijom u Varaždinu. Izbornik Zlatko Dalić zadovoljan je napravljenim.
2: Ja sam jako zadovoljan kako smo radili, kako smo trenirali, što smo sve napravili. Naravno da rezultat nije bio dobar ovaj protiv Belgije, da je to malo poremetilo i malo sve skupa nas, nismo očekivali da ćemo izgubiti, ali to je ono kako se zove pripremna utakmica, prijateljska utakmica koja služi za svoje svrsi. Naravno poraz nije dobar, ali htjeli smo dati minutažu velikom broju igrača, htjeli smo i što želimo, što je nam osnovni cilj, da vratimo tri igrača kroz utakmicu u formu i u minutažu, to su Kovačić, Guardiola i Modrić.
1: Izbornik Dalić je najavio kako će protiv Slovenije igrati u formatu 4-2-3-1. Je li ga poraz protiv Belgije naveo na promjenu formata, Dalić kaže.
2: Tak je bio plan. Prije da ćemo imati drugu utakmicu drugačije malo, što me nije naglo, ništa me nije promijenilo, ja nemam nikakvih dilema, ja čvrsto vjerujem ono što radim sa mojim dečkima, s mojim stožerom, tako da ja nemam nikakvih dilema, me šta pokolebalo utakmica kao utakmica, iz nje smo izvukli pouke, napravili smo analizu. Tako da neću odustati tako lako od nečega što radimo, jer jednostavno vjerujemo ono što radimo.
1: Pričao je izbornik i o nadolazećoj utakmici sa Slovenijom.
2: Imamo zaista tu vjeru da možemo i da nam ta utakmica bude jedan dobar motiv i da bude dobra. Kažem, nećemo se vraćati na ovo što je bilo, izvukli smo pouke, napravili smo analizu dobru. Slovenci naravno će doći rasterećeni i pokušati nam napraviti probleme, ali evo, ja vjerujem, mi možemo biti pravi i ovo što radimo na treninzima i što dečki pokazuju i nemamo nikakvih problema, puno je želje, puno energije, puno je tu volje i nadam se puno bolje nego protiv Belgije.
1: Reprezentativac Josip Stanišić nadovezao se na izbornika istaknuvši koliko im je ova utakmica važna.
3: Pa mislim, jako važna, mi igramo za Hrvatsku, za naše ljude i naravno da sutra hoćemo njima pokloniti još jednu pobjedu prije nego što odemo u Ameriku, tako da mislim, naš pristup svakoj utakmici je uvijek isti bio i ja mislim da je to tako i najbolje pristupiti svakoj utakmici, da idemo po pobjedu, nebitno protiv koga igramo.
1: Dodajmo kako je reprezentaciju posjetio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, koji je dao podršku Vatrenima uoči nastupa na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Plenković je Vatrenima čestitao na kvalifikacijskom ciklusu i poručio kako je ovo jedinstvena prilika za sjajnu generaciju hrvatskog nogometa da još jednom pokaže emociju, snagu i zajedništvo i ponudi lijepe trenutke hrvatskom narodu. Utakmica sa Slovenijom počinje sutra u 20:45 u Varaždinu. Naši reprezentativci potom imaju dan odmora, a onda 9. lipnja putuju za Washington. Vaterpolisti Jadrana večeras se bore za trofej Eurokupa. U prvom susretu finala Splićani su poraženi od francuskog Marseja i trenutno imaju 3 pogotka za ostatka. Trener Jadrana Jure Marelja.
23: Rezultatska prednost od 3-4 gola razlike ne znači ništa. Međutim, razmišljati na taj način opet nije dobro. Mi moramo u utakmicu ići pobijediti prvenstveno.
1: Utakmica počinje u 20:15. Košarkaši Zadra su sa 87-70 pobijedili Cibonu u Draženovom domu i tako poveli 2-1 u finalnoj seriji Premier lige. Najbolji kod Zadra bio je Vladimir Mihajlović, koji je ubacio 25 koševa uz 4 asistencije i 3 skoka. Robertson je ubacio 17 poena kod Cibone, dok su po 10 dodali Krešimir Radovčić i Kamaka Hepa. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
7: Na kraju ponovimo, žestoki napadi na istoku Europe i Bliskom istoku. Trump uvjeren da se bliži kraj rata.
8: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
7: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju na večer i na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, na moru od 14 do 19. Danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz temperature između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.
8: Media Servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: I believe that.
2: You wanna guess the color?

Ovo je Unido Radio. Freestyle. Rock the microphone.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Uniju Radija. Megafon. Odabrao Vedran Jerinić. Megafon.
1: Dobrodošli u Megafon u kojemu slušate grupu Oasis i njihov drugi studijski album Was the Story in Morning Glory. Izdan je 1995. i u tom je trenutku postao najbrže prodavani album u Velikoj Britaniji. Potvrdio Oasis kao jedan od najznačajnijih bendova u Britaniji, čemu su najviše pridonijeli himnični instant klasici Wonderwall i Don't Look Back in Anger, te odlični singlovi Roll With It i Some Might Say.

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Unidu radio.